Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. To je to što se prometa tiče.

crkve koja se zvala Nation of Islam, na kojoj je bio tada i Muhammed Ali, odnosno u kojoj je participirao tada i Muhammed Ali. Tada je počeo i progovarati o nekim zahtjevnim temama u svojim tekstovima, također se pojavio i u filmu Millie in Jamaica, koji je bio posvećen tada popularnoj Millie Small, koja je napravila veliki hit sa My Boy Lollipop 64, ako se ne varam je to bilo. Također je Campbell uspio jednom doći na englesku top ljestvicu, pojavio se i u televizijskoj emisiji Ready Steady Go, a taj njegov engleski hit koji je došao na top 20 bio je Al Capone.